0: alaikum. Suna na Sana Ahmad daga makiya daga da'ir Salatin Nabi.
1: Ina Usaina?
0: Ta taho.
1: Okay, da Usaina ba ki tawo daga da akwai Usaina da gaske? Ba ta taho ba kin ga su ga san da Usaina kansa a haɗe. To shikenan. A kun gara matsa bayan sannan in ina cewa kuma tsofi da yake go. Ya sai dai a ja mana. Abin musu wannan mic din anan. Ku kuma sai ku yi amfani da waye waye waye zabiya ko waye zabiya. Zabiya Usaina ke ce?
0: A'a,
1: sai dai.
2: Salamu alaikum.
3: Ga da